ke lal nun thara le aloma panin latual leng omding huchin dak nga le minit som langa in tangam ging kilom gangte paulalson gangte le aloma panin pule pala ngai na omding dak nga le min som thumin paite program hun se zat ahide nga yai huna patna la lbwf central queer tia panin ngai na omdinga leader chingai lian hidinga ye akasvani jujanpur station adinga kha masakna pen hiding ahing dagukin mar program hunse zat ahidinga ye huna phatna la ruthi lalsan kim le aloma panin a omdinga ye pen akasvani jujanpur station adinga kha masakna pen hiding ahi ole daguk min som thumin phatna la sapawin phatnala omdinga sapawin thugenna omdinga yaihuna phatnala zozam sitlaw le aloma panin phatnala omdinga huchin thugenna climate change basic information ji to be pansana panin el ne khohau how keep le aloma panin omding daksagi in thado program thado kampau in inten loten program hun satahidinga yaihuna ti jam kho thang le loma panin phatnala omdinga thugenna ponkhui phachom dan chi pansana panin neng neikim apanin omdinga le go phachom dan chi apanin tong thang apanin a omding hi Daksagile minsom thumin infala panalakson news omdinga daksagile minsom lilenga in melodies of northeast states huna phatnala hozeni le aloma panin a omding daksagile minsom ngale ngain tangam ging kilom zo thangchin khup le aloma panin phatnala omding dagyale minsom lilenga in dile panalakson hindi news omdinga dakwa in dilhe panalakson sapawin news omdinga dakwa lemin som langa in vai lemjin late git kazal asik flame apanin a omdi uchin nitalam transmission dakso makha khiding ahi akasvani jujanpur daguk le minute nga ahongin chiangin dilhe panalakson sapawin news ngai na inedinga daguk le min somin pathian phatna la lam Neihling le aloma panin thado kampawin omding daguk le min som le nga in damthe na lam tokisai wealth health is wealth si pansana panin de nei hat apanin thado kampawin

Akasvani Chujanpur tu zing sang dak nga min som nga le nga a ihonu tun dak som a hi tak to tu zing sang a di nga ihonu beta ni taglam transmission ni na dak ni minit som nga le giatin hon a hi di nga hi ai huna tangam ging kilom mizo gang te te le paiti program hun se mar program hun se thadu program hun se tezat a hi di nga huchin inten lo ten te melodies of Northeast States Patnala Omdinga Huchin Tangam Ging Kilom Zo Omdinga Tual Sung Suak Sap La Patnala Omdinga Huchin Women's Program Thado Kampawin Omdinga Delhi Apanalak Son Tele Hindi Lemchin Late Omdinga Nitaglam Transmission Nitak So Mahak Hiding Ahi Ole Ngai Khetu Ting Ting Tusun Tuzing Sai Kitwa Khom Na Hunman phate zangkhom theiding ini oma dak som hong hi tak to

0: akas fani chur Chanpur FM gahat zale khat poin le panung ki pawang khia a hi ni taglam da nga min som ni nga agin tak to kitonin tangam na sakelom tak mai gangte pule pal sak paulson gangte le alom ta ki patin pule pal sak late abana bani ngaina inani zom di
1: han la khat sai tiu